sier han Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Tate McRae synger om eksene sine, og Mark Masinus har låta si How You Know, samplet Nico og Vince der. Nå til Swedish House Mafia sammen med The Weeknd, da.